0: Slušate hitove za sva vremena.
1: Budim se u zoru i tvoj miris osjećam. Ne znam da li smem u oči da se pogledam. Šta u tvojoj sobi tražim ja? Da li sam bila samo stanica za jednu noć? Ili ćeš sutra da me žele?

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Baš more tamo, ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći snimljeni tsunami imao visinu od 524 metra? Dogodio se u zalivu Lituja na Aljasci 1958. kada je ogroman odron pokrenuo talas koji je počistio čitavu obalu. Talas je bio viši od Eiffelovog tornja. Priroda u naletu giganta.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Černobilj bio najgora nuklearna katastrofa u istoriji? 6. aprila 1986. eksplodirao je reaktor broj 4. Radioaktivni oblak proširio se po celoj Evropi. Hiljade ljudi se evakuisani iz Pripjata. Sovjeti su pokušali da zataškaju nesreću, ali istina je izašla. Černobilj je postao sinonim za opasnost tehnologije.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da najstariji sačuvani recept potiče iz Mesopotamije i opisuje hleb i pivo? Na glinenim tablicama starim 4000 godina zabeleženi su procesi pečenja i fermentacije. To su bili osnovni elementi ishrane i religije. U kuhinji je počela istorija.

0: Dal će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se na Islandu više veruje u vile nego u političare? Mnogi stanovnici tvrde da veruju u skriveni narod, nevidljiva bića koja nastanjuju kamenje i brda. Zbog toga su neki građevinski projekti odlagani dok se ne konsultuje Vilenski savet. Moderna država sa mitološkim korenima.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvog čovjeka u svemiru dočekala tišina? Juri Gagarin je 12. aprila 1961. obleteo zemlju za 108 minuta. Tokom povratka kapsula se spustila daleko od planiranog mesta u rusku šumu. Jedna seljanka i njena ćerka prve su ga videle u skafanderu usred njive. Misle su da je vanzemaljac. Gagarin se nasmejao i rekao: "Ne bojte se drugarice, kao i vi, ja sam sovjetski." Tako je počela svemirska era sa osmehom.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Rosa Parks odbila da ustane, ali nije bila prva. Godinu dana pre nje, tinejdžerka Claudette Colvin također je odbila da prepusti mesto belcu. Ipak, nisu želeli da mladu devojku iz siromašne porodice guraju u centar pokreta. Rosa je tada postala lice borbe, ali istorija ima više imena.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Mona Liza nekada imala obrve? Na originalnoj slici verovatno su bile naslikane, ali su s vremenom izbledeli ili uklonjene tokom restauracije. Danas mnogi misle da ih Da Vinci nikada nije ni naslikao. Istorija umetnosti ponekad briše više nego što dodaje.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najduži protest u istoriji trajao preko 50 godina? Žena po imenu Concepcion Picaldo protestovala ispred Bele kuće od 1981. do 2016. Tražila je ukidanje nuklearnog oružja. Kampovala je godinama po kiši i snegu. Iako nije promenila svet, njenu upornost ušla je u istoriju. Mira se ponekad čuva tišinom i tablom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Veneciji odvija trka gondola stara preko 600 godina? Regata.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je lava u Etiopiji toliko vruća da topi čak i helikopterske rotore? U oblasti Danakil temperature dostižu preko 50 stepeni, a prisustvo sumpora i vulkanske aktivnosti čine letenje izuzetno rizičnim. Naučnici moraju nositi specijalne maske i zaštitu. To je jedno od najnegostoljubivijih mesta na planeti i jedno od najaktivnijih.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najstariji mirovni ugovor sačuvan u kamenu? Zove se Kadeški sporazum, potpisan je 1259. godine pre nove ere između Egipta i Hetita. Bio je rezultat brutalne bitke kod Kadeša. Sporazum je urezan u hramove, a njegov deo se nalazi u sedištu Ujedinjenih nacija. Iako su ratovali, dve civilizacije su se odlučile za mir. Prvi primer diplomatije uklesan zauvek.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Elvis Presley imao crni pojas u karateu? Kralj rock'n'rolla bio je zaljubljenik u borilačke veštine i trenirao je karate više od 2 decenije. Nosio je crni pojas 5. kategorije i često trenirao između nastupa. Tvrdi da mu je karate pomogao u scenskom nastupu, naročito u onim prepoznatljivim pokretima, kukovima. Imao je čak i instruktora koji ga je pratio na turnejama. Za Elvisa to nije bila pozor, već ozbiljna disciplina. Iza šljokica krio se borac.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: veče, dobrodošli, evo ja sam ovako otpao jednu pesmicu s moje nove ploče za početak, a sada ovdje da vas pozdravim, da se zahvalim što ste došli na ovaj, što ja kažem, možda niste navikli miran koncert, ali jedino mi je što ostalo, znači sve je bilo ovo, ono, džiđo, znači sad treba malo mirno, ako možda pevamo iz duše. Tu su gosti, evo da pozdravim sve moje ove kolege što su došli, ono je Snežana Đurišić, vidim tamo sa decom, pozdravimo. Hvala lepo, umoje se, ja se zahvalim. Onda pozdravim moji dorčolci i tako dalje, mislim, sve moje prijatelje, odmrno sve vas. E, idemo sada od početka, pa ono što se kaže do kraja. Ja se stvarno izvinjam ako nečiju pesmu ne stignem da otpevam, jer ovaj, ako bi pevao sve moje pesme, koncert bi trajao 4 sata, merili smo baš, pa smo onda ono, samo one naj, one što se pevale, tako. Evo idemo za početak, zar ja da ti brišem suze. Hvala lepo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: lepo. Pravo da vam kažem, pošto sam ja uvijek iskren, a drugu strofu vam nisam otpevao jer sam zaboravio tekst, da znate sam. Da ne bude foliranje i to. E, idemo dalje. Ajmo, love.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Idemo prvo, stare. Hvala Bogu.

0: ovaj tekst nisam zaboravio. Ide, polako, se opustio.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Evo jedna pesica koju mnogo volite, a nisam je odavno pevao uživo.

rođeno, oko moje, fale mi pitanja tvoja. Sve što imam, sve je laž i sve bih dao sad.

Idemo dalje. Evo još jedna stara pesma. Ljubio sam, nisam znao.

0: alebo, alebo no. E sad ćemo da jednu pesnicu otpevam koju ja mnogo volim, nije moja. Verovatno ste čuli kad ja to pevam ovako na televiziji, ali rešio sam da otpevam na ovom koncertu zato što mi je to mnogo draga pesma.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

umalo da zaboravim, kad sam već pevao ovu pesmu, da sam se setio da mi isto došla draga koleginica sa svojim suprugom Zoricom Rusek i Kemiša. Ajmo da pozdravimo moje kolege, hvala lepo. A sad ću, ja se izvinjam, stvarno prolupo sam malo, vidiš da mi je ovaj frka i to, što nisam na vreme pozdravio vas. Šta da kažem ocu kad me pita, gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim? Šta da kažem, šta da slažem?

slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: E, idemo sad nešto malo onako narodnjački. Ajmo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: kad kažem, onda krećemo. E, sad ću da vam predstavim jednog mog najvernijeg obožavaoca, ali ovo nije zezanje, ovo je istina. On je imao 2 godine kad smo se mi upoznali, sad ima 7. Ja ne mogu da vam opišem, glupo je da vam sad pričam kako on tera komšiluk da mu drže upaljače dok peva Ružu i tako dalje. Hoće da ga tata šiša do glave, da bude ćelav ko ja. Neće da ide u školu, hoće da ide u dom tamo gde sam bio ja, ali mislim da to ne valja. Ja bih da ga poprete na binu samo da ga vidite, ali ovo nije foliranje, ovo je stvarno. On je dečko iz Inđije. Kaži, kako se zoveš?
1: Boba. Boba.
0: On se zove Boba i ima tu 2 sestrice. E, sad ćemo sa mnom zajedno da peva jednu pesmicu. Hoćemo Lubenicu da peva. A? Za džuskovo? Ajde, dobro. Ti pevaj na taj, nema veze što nije uključen, čuje se, važi. Ajmo vam gemol.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Čica živela bi ko kraljica, danju ko kraljica, a noć ko carica. Da si moja devojčica živela bi ko kraljica, danju ko kraljica, a noć ko carica.
1: Hej mala malena, srce si mi zanela. Hej mala malena, srce si mi zanela. Hej

0: si mi zanela, e mala malena, srce si mi zanela, e mala malena, srce si mi zanela.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Ovo je budući Jay, samo što će onda bude dobar dečko, tako?
2: Da.
0: Ko ja da budeš dobar, jel da?
2: Da.
0: Ajmo još jedan aplauz za Bobby Charltona, ja ga zovem Bobby Charlton. Bravo, majstore. E, sad idemo ono, da sam kralj. Ajmo živo. Opa, živo.

evo jedna pesma koja je meni izuzetno draga, mislim ne razdajem ih od drugih, ali volim ih.

stvarno žao što tekstopisac i kompozitor ovih pesama, da ne nabram, čuli ste ih već, Marina Tucaković nije došla i futa, bolesni su, ali onda ih pozdravimo, vam jedan aplauz za njih, oni će čuti ovo preko ekrana, čuju da sam ih pozdravio. Idemo dalje!

0: Nisam te vidio da si tu. Ovo inače naša legenda Beograda, ovo je igračica, u stvari igrač. Koga svi pozdravio. Bravo Vesko, bravo. Evo nešto malo življe, a?
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Hvala puno. Ajdemo opet nešto živo. Ajmo da čiskamo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

sad ćemo pa da se odmorim. Hoćete još jednu pa da se odmorim, a? Da ne vidim gost. Veselo, a? Ajmo veselo, veselo.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Vikenda 5. jula pravimo malu pauzu kada su dešavanja u Chicagu u pitanju, ali već od 10. jula Chicago ponovo nudi bogat program. U nastavku izdvajamo događaje koje vredi zabeležiti u kalendaru. Tako se spremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, u petak 10. jula kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i naravno ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo dakle nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert. She's Back. Petak, 17. jul, start 21 sat, nastupaju Ivana, Lola Šalipur i band. Ulaz je $20. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-588-7529. I još jedno dešavanje, pozivamo sve navijače Chicago Cubsa i ljude dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu. Lifeline, humanitarna organizacija, organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. To su dakle bila dešavanja u Chicagu. Hvala vam na pažnji, budite uz naš program.
0: Slušate Dan

palica za bejsbol, lomiću ti kola. Koliko sam luda, znaš, bolje da ne reskiraš. Ako poruka ti u pola noći stigne, cela interventna, ima da

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Vikenda 5. jula pravimo malu pauzu kada su dešavanja u Chicagu u pitanju, ali već od 10. jula Chicago ponovo nudi bogat program. U nastavku izdvajamo događaje koje vredi zabeležiti u kalendaru. Tako se spremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, u petak 10. jula kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i naravno ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo dakle nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert. She's Back. Petak, 17. jul, start 21 sat, nastupaju Ivana, Lola Šalipur i band. Ulaz je $20. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-588-7529. I još jedno dešavanje, pozivamo sve navijače Chicago Cubsa i ljude dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu. Lifeline, humanitarna organizacija, organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. To su dakle bila dešavanja u Chicagu. Hvala vam na pažnji, budite uz naš program.
0: Slušate Dan

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Kako je leto već počelo, dermatolozi upozoravaju one koji provode vreme na otvorenom da neguju kožu kako ne bi povećali rizik od melanoma. Doktor Manning kaže da bi vaša prva linija odbrane od sunca trebalo biti odeća, jer apsorbuje ili blokira štetne UV zrake koji mogu da spreče melanom kože. Ona preporučuje ljudima da se što manje skidaju i nose šešire, jer su vlasište, uši i čelo najugroženije oblasti. Nije dovoljno samo ujutru naneti kremu koja će vas zaštititi od sunčevih zraka. Stručnjaci kažu da se preporučuje ponovno nanošenje svih vrsta kreme za sunčenje svaka dva sata, čak i onih za koje kažu da se koriste samo jednom dnevno, i uvek proverite datum na vašoj kremi za sunčenje. Većina krema, znate sami, za sunčenje ima rok trajanja do 3 godine, i na samom kraju savet je taj da budete što više u hladu. Dakle, boravak u hladu je dobar način da se vaša koža odmori od UV zraka. Najbolje je paziti da se ne sagorite između 11 i 15 časova, jer je tada zračenje najjače. Ako ne možete da pronađete hlad, preporučuje se upotreba suncobrana ili drugih sličnih predmeta. Dakle, čuli ste savete koji vam mogu omogućiti da smanjite rizik od melanoma kože.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Organizacija prilikom kupovine je najvažnija. Kako ne biste shopping centrom lutali glavu bez obzira, stoga nije loše da pre same kupovine sastavite spisak najpotrebnijih stvari ili da barem odredite šta je to što želite da kupite. Tako ćete uštedjeti vreme, a postoje još neki trikovi koji će učiniti da vaša kupovina bude brza i uspešna. Prema mnogim istraživanjima smatra se da su ponedeljak, utorak i sreda idealni za odlazak u kupovine. Uglavnom u većim prodavnicama roba dolazi utorkom, univerzalno nepisano pravilo, a i to su dani kada nije prevelika gužva i kada su rafovi najuredeni, a samim tim i pregledeni. Podne, idite u kupovinu oko 12 sati tokom dana, dakle napravite izuzetak i nekada pauzu na poslu iskoristite za pametni shopping. Posle radnog vremena kreću gužve i smatra se da tada ne možete da vidite ni 50% stvari koje su možda po vašem ukusu, a onda se poveća i nervoza kod potrošača i kraće se zadržavaju prodavnicama, a izlaze nezadovoljni. Razbijte rutine i kupite omiljenu haljinu baš u podne. Dakle, čuli ste koji su to najbolji dani i sati za šoping bez nervoze.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Izabrana je i najlepša zemlja na svetu i to prema globalnom istraživanju koje je sproveo US News and World Report. Grčka je i u ovoj 2025. godini zadržala titulu najlepša zemlja na svetu, a ovo priznanje ističe kulturno bogatstvo Grčke, prirodne lepote i njeno istizanje kao vodeće destinacije za istraživanje, lični rast i jednog od najdinamičnijih centara za međunarodno obrazovanje. Iako je na listi najboljih zemalja na svetu tek na 26. mestu, kada je lepota u pitanju, Grčka je prva. I to ne samo za srpske turiste, koji je iz godine u godinu biraju kao svoju omiljenu letnju destinaciju. U ostalom, u ovom istraživanju vrednovale su se i neke druge stvari. A odlično je prošla i kada su u pitanju kulturni uticaj i društvena svrha, kao i kvalitet života. Na drugom mestu ove liste našla se Novi Zeland, treća je Italija. E sad, što se tiče ostalih zemalja, ja mogu samo na kratko da bacim pogled na ovu odvojenu listu najlepših zemalja na svetu. Na listi se nalazi i Švajcarska, i Španija, i Tajland, i Norveška, i Australija, i Austrija, i Brazil, i Portugalija, i Švedska, Turska, Egipat, Finska, Kanada, Meksiko i tako redom i tako redom. Ali čuli ste, na prvom mestu ipak je Grčka proglašena za najlepšu zemlju na svetu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Da li je lubenica zdrava ili pak previše slatka? Da li goji ili smemo da jedemo u neograničenim količinama kao što su nekim od nas govorile mame? Savremena dijetika ima odgovore i preporučuje ovu namirnicu kao nezaobilaznu u letnjem jelovniku, a ukoliko uz nju može da se smrša, još bolje. Zato je ovih dana pojam lubenica dijeta jedan od najtraženijih na internetu. A glavna dilema u vezi sa lubenicom je količina šećera. Hrana koja ima glikemijski indeks veći od 70 smatra se hranom sa visokim glikemijskim indeksom. Lubenica ima 72, što znači da je veoma visok. U slučaju lubenice, glikemijsko opterećenje je oko 5, jer na 100 grama dolazi 7 grama ugljenih hidrata, pa samim tim njena slatkoća nije problem i ona ne može da vas udeblja. Naprotiv, dobra je za mršavljenje. I ukoliko želite da smršate, onda želite i da znate koliko namirnice na koju ste se ustremili, dakle ima kalorije, da li je zaista dobar pomoćnik ka tom cilju. Kalorijska vrednost lubenice nije velika, na 100 grama kažu da ima oko 30 kalorija, problem je u tome što je ona puna vode i jako teška i 100 grama ovog slatkog povrća baš i nije doza koja zadovoljava naš apetit. Dakle, uglavnom pojedemo mnogo više i strahamo da li lubenica može da goji, pa ipak sve i da pojedete kilogram ove slatke namirnice, pojeli ste, čuli ste 300 kalorija i to je samo malo više kalorije nego što ima 100 grama belog hleba. Poslednja i ne najmanja važna prednost lubenice je činjenica da jedući je vi unosite dovoljno vode u organizam, što pomaže u procesu izbacivanja toksina, regulisanju nivoa natrijuma u telu i izbacivanju viška vode iz organizma.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Ovog vikenda, 5. jula, pravimo malu pauzu kada su dešavanja u Chicagu u pitanju, ali već od 10. jula Chicago ponovo nudi bogat program. U nastavku izdvajamo događaje koje vredi zabeležiti u kalendaru. Tako se spremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, u petak 10. jula kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i naravno ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo dakle nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert. She's Back. Petak, 17. jul, start 21 sat, nastupaju Ivana, Lola Šalipur i band. Ulaz je $20. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-588-7529. I još jedno dešavanje, pozivamo sve navijače Chicago Cubsa i ljude dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu. Lifeline, humanitarna organizacija, organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvor svrhe. To su dakle bila dešavanja u Chicagu. Hvala vam na pažnji, budite uz naš program.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Verovali ili ne, žene u svetu su poludele za trikom lepljenja usana tokom noći, a nisu ni svesne rizika. O čemu se zapravo radi, čućete odmah u nastavku. Hashtag Mouth Tapping ima 24 miliona pregleda širom platforme i uključuje seriju videosnimaka u kojima korisnici demonstriraju lepljenje usana u pokušaju da podstaknu disanje na nos tokom spavanja. Međutim, postoji malo naučnih istraživanja o prednostima snimanja usta i stručnjaci su brzo odbacili tvrdnje iznete na TikToku. Britanska fondacija za spavanje otkrila je da neželjeni efekti snimanja usta mogu uključivati iritaciju na ili oko usne od trake i poremeći sna zbog otežanog disanja kroz nos. Međuvremenu, stručnjak za spavanje James Wilson rekao je da prednosti disanja na nos nisu vredne rizika zatvaranja usta. Nažalost, lepljenje usta je ekstreman način da se podstakne disanje na nos koji ima ozbiljne zdravstvene rizike, rekao je doktor. Rizici bi mogli biti posebno visoki za one sa apnejom u snu, što je stanje u kojem vaše disanje prestaje i počinje tokom spavanja. Ako je to slučaj, ovo može samo pogoršati vaše zdravlje i moglo bi doprineti ozbiljnim problemima kao što su bolesti srca, hronična opstruktivna bolest pluća i moždani udar, posebno ako se primenjuje dok patite od apneje u snu, rekao je on.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Dok se ljudi širom sveta bore sa toplotnim talasom, klima uređaj mnogima je jedini spas i te se postavlja pitanje kome zahvaliti za ovaj izum. Willis Carrier, američki inženjer, smatra se ocem klima uređaja. Godine 1902. dizajnirao je prvi moderni sistem za klimatizaciju, izum koji će suštinski promeniti svet. Na sajtu njegove kompanije Carrier navodi se da je Willis Haviland Carrier rođen 26. novembra 1876. godine u Angoli u Njujorku. Rođen je na farmi krava nedaleko od Buffala i bio je jedinac. Kada je imao 9 godina, mnogo pre nego što je postao briljantan inženjer, borio se da shvati koncept razlomaka. Godine 1902. njegovo preduzeće dobilo zadatak da osmisli sistem za kontrolu vlažnosti u fabrici za sušenje drveta. Visoke temperature i nivoj vlažnosti u fabrikama često su dovodili do toga da papir za štampanje upije vlagu iz vazduha i time se ošteti i Carrier je tako 1902. napravio prvu klimu na svetu, uređaj koji je kontrolisao temperaturu, vlažnost i cirkulaciju vazduha, dok je takođe čistio vazduh. Funkcionisao je uvlačenjem vazduha kroz filter, propuštanjem vazduha preko namotaja napunjenih rashladnom tečnošću, a zatim ispuštanjem tek ohlađenog i isušenog vazduha nazad. Iste godine je Njujorška berza postala prva zgrada koja je klimatizowana. Carrier 1906. izdao patent za aparat za tretman vazduha.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Dan svake obaveštajne agencije izgleda kao veliki komarac, ima dva sićušna krila nalik peru, usko telo i stoji na tri noge. Međutim, to nije komarac, to je mini dron koji je razvio Kineski nacionalni univerzitet za odbrambenu tehnologiju. Namenjen je tajnim vojnim operacijama i izviđačkim misijama. Iznenađuje ne samo napredak koji je kineska vojska postigla u području robotske tehnologije, već je činjenica da se špijunski dron veličine komarca javno prikazuje. Godinama se vojni inženjeri širom sveta takmiče oko proizvodnje što je moguće manjih ili snažnih dronova. Komponente poput mikrofona i kamera, upravljačkog sistema, napajanja i drugih delova moraju da se ugrade u što manje prostora. Istovremeno, dron mora biti tih, izdržljiv i mora da ima veliki domet. Razvoj sićušnih dronova zahteva znanje iz robotike, nauke o materijalima i senzorske tehnologije, dakle, ekspertiza koja je prvenstveno dostupna u vojnim institucijama. Dakle, čuli ste, da li je komarac ili mašina, Kinezi su napravili najmanji vojni dron.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: ponavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Da li sanjate da imate punu, lepu kosu poput Jennifer Lopez, ali je stvarnost malo drugačija. Ako imate opuštenu, beživotnu kosu, niste same. Mnoge žene imaju kosu koje nedostaje volumen i sjaj, zato bi vas mogao zainteresovati ovaj trik koji uključuje popularno gazirano piće. O čemu se radi, čućete odmah u nastavku. Dakle, nije toliko čudno ako razmislite o tome šta sve radimo svoje kosi. Često pranje, farbanje, ravnanje i uvijanje ne čine naši kosi nikakvu korist. Srećom, postoji jednostavan proizvod koji bi mogao napraviti veliku razliku, a verovatno već imate flašu u frižideru. Pranje kose Coca-Cola može napraviti značajnu razliku, možda nećete želiti da je pijete nakon što ovo čujete, ali Coca-Cola ima mnogo korisnih primjena. E sad, ne mogu vam garantovati da će ovo definitivno funkcionisati, ali vredi pokušati ako želite obimniju kosu. Kaže se da Coca-Cola čini kosu manje mlitavom i daje joj neurednu strukturu na dobar način. Visok nivo kiselosti Coca-Cola dovodi do zatvaranja i skupljanja vlasi kose, čineći je sjajnijom. Zvuči dobro, zar ne? A evo, čućete iskustvo iz prve ruke. Naime, tiktokerka Marija je isprobala ovaj trik i veoma je zadovoljna rezultatom, a koliko je popularan pokazuje čak 6 miliona pregleda na društvenoj mreži TikTok. Marija je naglasila da je doživala šok kada je isprala gazirano piće sa svoje kose, koja je bukvalno bila preporođena što se tiče sjaja i strukture. Da biste i vi postigli isto, sve što vam je potrebno, dakle, čuli ste, jeste flaša Coca-Cola i voda za ispiranje nakon pranja.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
2: Ovog vikenda, 5. jula, pravimo malu pauzu kada su dešavanja u Chicagu u pitanju, ali već od 10. jula Chicago ponovo nudi bogat program. U nastavku izdvajamo događaje koje vredi zabeležiti u kalendaru. Tako se spremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, u petak 10. jula kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i naravno ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo dakle nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert. She's Back. Petak, 17. jul, start 21 sat, nastupaju Ivana, Lola Šalipur i band. Ulaz je $20. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-588-7529. I još jedno dešavanje, pozivamo sve navijače Chicago Cubsa i ljude dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu. Lifeline, humanitarna organizacija, organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. To su dakle bila dešavanja u Chicagu. Hvala vam na pažnji, budite uz naš program.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Popularni portal za gastronomiju Taste Atlas sadrži brojne liste rangiranja jela iz svih krajeva sveta. Evo kako su rangirali tradicionalne dezerte iz Srbije. Prvo mesto kao najbolji dezert nalaze se krofne, a odmah iza njih su gomboce ili knedle sa šljivama. Treće mesto zauzele su šnenokle, a četvrto čuvena reforma torta. Slede ih vasina torta, ruske šubare, slatko od kajsija, slatko od smokve, slatko od jagoda, slatko od dunja. Čitava lista sadrži 22 dezerta. Šta se to još našlo na listi, čućete upravo sada. Lenja pita, slatko od višenja, rezanci sa makom, vojvođanski koh, slatko od ruže, slatko od lubenice, herovke, pupinova pita, slatko od trešanja i naravno fontoš kolač. Za listu 22 najbolje srpske poslastice do juna 2024. zabeležene su 1703 ocene, od kojih je 1177 sistem Taste Atlasa prepoznao kao legitiman. Ovako rangiranje ne treba posmatrati kao konačni globalni zaključak o hrani. Njihova svrha je da promovišu dobru lokalnu hranu, upoznaju sa tradicionalnim jelima i probude radoznalnost za jela koje do sada niste možda probali.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i voli vaš Aco Peli, slušajte Radio Balkan.live. Ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Putovanje do dalekih destinacija je često veoma skupo, ali uz pametno planiranje pristupačnije, aviokarte uskoro bi vam mogle biti na dohvat ruke. Čućete, odnosno jedan pilot je otkrio kada možete rezervisati letove po najnižoj ceni. Ljudi koji lete na posao češće putuju avionom, obično to rade u ponedeljak ujutru ili petak popodne, i to je trend koji je primećen na širom sveta, što znači da ako planirate da letite, letovi u nedelju uveče su najbolji, bolja šansa da dobijete jeftinije letove. Da bi sprečile prazna mesta, aviokompanije imaju tendenciju da nude takozvane last minute ponude tokom vikenda, i ovo može biti posebno korisno za putnike koji impulsivno odlučuju da rezervišu letove, jer aviokompanije žele da podstaknu prodaju karata atraktivnim cenama. I na kraju nam je svima poznato optimalno vreme za rezervaciju. Poznato je dakle da rezervacija letova nekoliko nedelja unapred donosi bolje cene, a ovo pravi pravilo važi globalno. U praksi to znači da je najbolji vremenski okvir za rezervacije između 30 i 45 dana. Ovaj vremenski okvir omogućava putnicima da iskoriste najbolje dostupne karte pre nego što počnu da eskaliraju kako se približava datum polaska. I zbog svega ovih navedenih primjera za red letenja, najbolji dan za rezervaciju, čuli ste, leta je nedelja.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Ovog vikenda, 5. jula, pravimo malu pauzu kada su dešavanja u Chicagu u pitanju, ali već od 10. jula Chicago ponovo nudi bogat program. U nastavku izdvajamo događaje koje vredi zabeležiti u kalendaru. Tako se spremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, u petak 10. jula kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i naravno ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo dakle nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert. She's Back. Petak, 17. jul, start 21 sat, nastupaju Ivana, Lola Šalipur i band. Ulaz je $20. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-588-7529. I još jedno dešavanje, pozivamo sve navijače Chicago Cubsa i ljude dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu. Lifeline, humanitarna organizacija, organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvor svrhe. To su dakle bila dešavanja u Chicagu. Hvala vam na pažnji, budite uz naš program.
1: Slušate Dan

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan.live radija od Peđe Jovanovića.
1: Rekla si mi da ne voliš zimu, da na tugu tebe zima seća. Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Šta mislite, koje su to pića koje konobari nikada ne bi naručili u kafićima? Ne tražite piće koje zahteva komplikovanu pripremu ili više komponentni koktel ako ste u prepunom baru. Postoje pića koje profesionalni konobari nikada ne bi naručili na određenim mestima. Ako bar nije specijalizovan za pripremu koktela, bolje da ih ne naručujete. Ne tražite piće koje zahteva komplikovanu pripremu. Nikada ne naručujem vino na čašu u kafiću koji služi jeftina pića. Nikada se ne zna koliko dugo je bilo otvoreno, šanse da se dobije nešto dobro na takvom mestu su ravne nuli. Ukus vina počinje da se pogoršava odmah nakon otvaranja flaše, može da se pokvari za samo nekoliko dana. Preskočite točeni džinis. Mnogi veruju da je nemoguće pogrešiti s točenim pivom. Jen Tynan, koji radi u Brooklynu, kaže da se ne slaže. Ako ste u prepunom kafiću, nećete naručiti džinis na točenje tamno pivo. Naručeći točeni džinis samo u lepom i tihom pubu, jer ne znam da će konobari odvojiti vreme da ga toče kako treba. Džinis se tradicionalno sipa u dva koraka. Sipanje prestaje nakon što ste napunili čašu do 3/4 kako bi mehurići stvorili prepoznatljivu baršunastu pernu. Nakon što se pivo slegne, nastavlja se da se sipa do vrha. Espresso martini. Ne naručite espresso martini u kafiću koji ima lošu kafu. Savjetuje Alejandro iz Njujorka. Iako je ovaj koktel kafe i votke postao izuzetno popularan poslednjih nekoliko godina, ne prave ga svi onako kako bi trebalo. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Raspevana strana Balkana.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Jedno novo istraživanje kaže, ako hoćete da budete zdravi i srećni na poslu, svakog sata ustanite i šetite 5 minuta. Bez obzira na to da li odgovaram na mailove ili učestvujem u video pozivima, veliki deo kancelarijskog života svodi se na dugotrajno sedenje u stolici. Međutim, ta navika i tekako šteti zdravlju. Stručnjaci upozoravaju da produženo sedenje može da poveća rizik od prekomerne telesne težine, kao i od razvoja srčanih oboljenja i dijabetesa tipa 2. Iako znamo da su pauze od ekrana korisne, manje je jasno koliko često bi trebalo da ustajemo i da se kreće, da pritom ostanemo produktivni na poslu. Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Britanski dnevnik sportske medicine, pokazalo je da su petominutne pauze za kretanje, takozvani zaloga i kretanja, svakog sata najbolji, najizvodljiviji način za poboljšanje blagostanja bez gubitka efikasnosti. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte Radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Koja je to zemlja u kojoj je popodnevni odmor pravilo između 14 i 17 sati, radnje ne rade? Kada se pomene Španija, većina ljudi prvo pomisli na flamenco, tapas i siestu. Malo koje običaj izaziva toliko stereotipa kao popodnevno dremanje, koje se često predstavlja kao dokaz da Španci vole da rade manje od ostatka sveta. Međutim, istina je drugačija. Siesta nije nastala iz lenjosti, već kao odgovor na klimu, način rada i društvene okolnosti koje su vekovima oblikovale život na Pirinejskom poluostrovu. Danas je paradoks upravo u Španiji sve manje ljudi koji zaista imaju priliku da praktikuju ovaj običaj. Siesta jeste deo španske kulture, ali njeni koreni nisu nastali zbog letnjih vrućina. Zapravo iza ovog običaja krije se spoj istorije, ekonomije, poljoprivrede i načina života koji traje vekovima. Šta je zapravo siesta? Reč siesta potiče od latinskog izraza hora sexta, odnosno 6 sati nakon izlaska sunca. U rimsko doba to je bio period oko podneva kada su ljudi pravili kraću pauzu od rada. Tokom vekova ovaj običaj zadržao se širom Mediterana, ali je upravo Španiji postao deo nacionalnog identiteta. Klasična siesta podrazumeva pauzu posle ručka koja traje između 20 minuta i sat vremena. Suprotno obreženom mišljenju, ona nikada nije bila zamišljena kao višesatno spavanje. Da li je nastala zbog visokih temperatura? Delimično da, ali to nije pravi razlog. U južnim delovima Španije, poput Andaluzije, lednje temperature često prelaze 40 stepeni u vreme kada nije bilo klima uređaja, radno otvorenom između 13 i 17 bio je nemoguć. Poljoprivrednici i građevinski radnici stočari zato su prekidali posao u najtoplijem delu i nastavljali ga tek predveče. Međutim, ovaj obrazac nije bio karakterističan za celu zemlju. U Severnoj Španiji, gde su leta znatno blaža, siesta je postojala uprkos prijatnijoj klimi. To pokazuje da visoke temperature nisu jedino objašnjenje. Zašto je siesta postala način života? Istoričari smatraju da je važni razlog bio raspored rada. Sve do druge polovine 20. veka Španci su imali dva posla kako bi prehranili porodicu. Između njih odlazili bi kući na ručak i kratak odmor. Radni dan zbog toga se nije završavao u 17, već često tek oko 20 ili 21. Istovremeno, ručak je bio najvažniji porodični obrok. Za razliku od mnogih zemalja gde se jede na brzinu, u Španiji se porodica okuplja za stolom, obrok je trajao znatno duže. Kratak odmor posle jela prirodno se uklopio u takav ritam. Brojne istraživanja pokazuju da kratko popodnevno spavanje može imati pozitivne efekte. Dremka od 10 do 30 minuta može da poboljša koncentraciju, budnost i raspoloženje, da smanji umor i da poveća produktivnost. Problem nastaje kada san traje duže od sat vremena, jer tada može doći do takozvane inercije sna, osjećaja pospanosti i usporenosti nakon buđenja. Drugim rečima, tradicionalna siesta nije zamišljena kao višesatno spavanje, već kao kratka pauza koja vraća energiju. Zašto Španci večeraju kasno? Jedan od razloga zbog koga mnogi dalje misle da je siesta svakodnevna pojava jeste činjenica da Španci večeraju kasno negde između 21 i 22. Postoji istorijsko objašnjenje. Tokom diktature Franciska Franka 40. godine Španija je promenila vremensku zonu i prešla sa vremena koje odgovara njenom geografskom položaju na srednje evropsko vreme kako bi bilo usklađeno sa nemačkom. Rezultat je da sunce u Španiji zalazi kasnije nego što bi se očekivalo, pa su se dnevne navike pomerile. Ručak počinje oko 14:15, večer oko 21, a odlazak na spavanje često tek posle ponoći. Ne praktikuju svi u Španiji siestu, uprkos stereotipima, većina zaposlenih u velikim gradovima poput Madrida, Barcelone ili Valencije više nema mogućnost da ide kući na popodnevni odmor. Savremeno radno vreme, kancelarijski poslovi, međunarodne kompanije značajno su promenile svakodnevnicu. Prema istraživanjima sprovedenim u Španiji, veliki broj građana kaže da retko ili nikada ne spava popodne. Siesta je danas mnogo češće među penzionerima, decom, ljudima koji rade od kuće ili zaposlenima u manjim mestima. Meni se sviđa, ja bih volao od svake nacije da izaberem nešto što mi se dopada. Evo, recimo od Španaca mi se dopada ova siesta, od Italijana dolce vita i tako dalje. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Ovog vikenda, 5. jula, pravimo malu pauzu kada su dešavanja u Chicagu u pitanju, ali već od 10. jula Chicago ponovo nudi bogat program. U nastavku izdvajamo događaje koje vredi zabeležiti u kalendaru. Tako se spremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, u petak 10. jula kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i naravno ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo dakle nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert. She's Back. Petak, 17. jul, start 21 sat, nastupaju Ivana, Lola Šalipur i band. Ulaz je $20. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-588-7529. I još jedno dešavanje, pozivamo sve navijače Chicago Cubsa i ljude dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu. Lifeline, humanitarna organizacija, organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvor svrhe. To su dakle bila dešavanja u Chicagu. Hvala vam na pažnji, budite uz naš program.
1: Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Evropska unija i Shein uvodi carinu na male pošiljke iz Kine. Pošiljke robe vredne manje od 150 evra više neće moći biti izuzete od carine po pravilu de minimus, od koga su najviše koristi imali platforme poput Temua i Sheina. Evropska komisija saopštila je da želi da spreči pustošenje evropskih glavnih trgovina uvodeći carinsku taksu na male pošiljke kako bi ograničila priliv jeftine robe iz Kine. Do sada su potrošači mogli da kupuju robu u vrednosti do 150 evra, uključujući brzu modu, kozmetiku i igračke bez plaćanja carine, zahvaljujući takozvanom izuzeću de minimus carinskoj olakšici, čiji naziv doslovno znači suviše malo da bi bilo važno. Od srede će sve pošiljke ispod tog iznosa biti opterećene novom carinskom taksom od 3 evra, a evropski zvaničnici očekuju da će ukidanje izuzeća de minimus usporiti nagli rast uvoza iz Kine. Oni su u ponedeljak naveli da se broj pošiljka male vrednosti koje pristižu u Evropsku uniju povećao više od 4 puta, sa 1,3 milijarde u 2022. na 5,9 milijardi 2025. Čak 90% tih pošiljaka dolazi iz Kine, dok su evropski trgovci ozbiljno pogođeni konkurencijom internet platformi kao što su Shein i Temu. Prema rečima jednog visokog evropskog zvaničnika, internet kupovina je doprinela propadanju tradicionalne maloprodaje i pustošenja gradskih centara, što negativno utiče na lokalna radna mesta i život zajednice. U Velikoj Britaniji Ministarstvo finansija prošle nedelje saopštio je da će do oktobra 2028. početi da naplaćuje uvozne dažbine na pošiljke vredne manje od 135 funti. To je ranije od prvobitnog planiranog roka, ali i dalje nekoliko godina kasnije nego što su britanski trgovci očekivali. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Kako TikTok menja mozak? Naučnici upozoravaju na pad koncentracije i zavisnost. Zašto naš mozak traži da scrollujemo kroz TikTok ili Instagram sve dok ne počnemo da ličimo na zombije? I šta nas tek čeka kada veštačka inteligencija bude mogla da u trenu pravi cele videe samo za nas? Za mnogi od nas dan počinje tako što otvorimo oči po bunilu, dohvatimo telefon, kao i pre odlaska na počinak scrollujemo po TikToku kroz snimke na Instagramu i YouTubeu. Sekunde postaju minuti, minuti postaju sati. Ali šta je to toliko privlačno? Istraživači sa Univerziteta u Bayreuthu analizirali su 42 studije sa skoro 30.000 učesnika, mahom deci i mladih. Našli su tri stvari koje se drže svi algoritmi društvenih mreža. Prvo, ono što vidite je personalizovano za vas, dok drugi imaju drugačiji izbor videa. Drugo, može se gledati beskonačno, idući video ne može to tačno da predvidite. Treće, vrlo lako pokretom prsta, prekida se trenutni i počinje sledeći. To je bitno drugačije od tradicionalnih medija poput televizije, čak i od onoga što su društvene mreže bile od začetka do nedavno. Naličje TikToka je masivni superkompjuter upreveren pravo u vaš mozak. Istreniran je na osnovu ponašanja 3 milijarde ljudskih primata, kaže Azar Askin za Centar za humanu tehnologiju u San Francisco. Ona govori o ekonomiji pažnje, ključnoj u današnjem kapitalizmu, valja za okupiti ljude. To je zapravo trka do dna vašeg mozga. Ako vas TikTok ne preokupira, onda će Facebook, Instagram ili neko treći. Naučnici odavno znaju da kratki video isprava posebno godi mozgu jer mu brzo i lako obezbeđuje dozu dopamina. I onako su pokretne slike mamac za mozak sistara, kaže Ana Lemke, profesor psihijatrije na Stanfordu i autorka knjige Dopaminska nacija. Kratki video je još potentnija forma, pa time i stvara veću zavisnost, a to vodi lančanom vezivanju videa, kao kad neko pali cigaretu na cigaretu. Kada se počne, teško je stati, čak i kada hoćemo. Kao i kocka, kratki video je neprirodni stimulans mozgu koji biva preplavljen dopaminom, neurotransmiterom koji se oslobađa dok doživimo nešto prijatno, te nas poziva da to uradimo opet. Mozak se štiti od previše dopamina, ćelije smanjuju broj receptora za osjećaj zadovoljstva, mi jurimo po još, a mozak je još sve teže zadovoljiti. Važno je što bioskop nema kraja, još bitnije što su sadržaji odabrani samo za nas, a to što su nepredvidivi i angažuje deo našeg moza koji su je istraživački, koji je razvio kako bismo bili uporni u teškim ekosistemima gde su plodovi života retki, neizvesni, ali zato postoje dragoceni kad ih nađemo. Šta nas još čeka? U 42 studije koji su naučnici iz Bayreutha uzeli pod lupu, nekoliko problema odmah je bilo vidljivo. Kod ispitanika se utvrđuje teškoće da se koncentrišu, pad kapaciteta radne memorije, više anksioznosti i depresije, slabija samokontrola i matrice zavisnosti. Ali dalje nema dovoljno dokaza da se decentno tvrdi kako platforme s kratkim snimcima izazivaju trulež mozga ili ekstremne dopaminske efekte. Moć generativne veštačke inteligencije da maksimum zove pažnju od sintetičkih medija do lično skrojenih sintetičkih veza najpomljivo je već od bilo kog psihološkog inženjeringa koji nam je poznat. Tako da, šta da vam kažem, zavisnost. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Ne, ovo nije film, mada scena zvuči kao iz nekog filma. Prosidba na vrhu Empire State Buildinga, poruka mira na 460 metara visine. Dve osobe privedene su u sredu popodne nakon što se popele na vrh njujorškog simbola Empire State Buildinga, gde su razvile transparent mira, zatim počele da se ljube na visini od skoro 460 metara iznad grada. Muškarac i žena obučeni u tamnu odeću i sa maskama na licu razvili su zastavu sa natpisom "Kad moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, svet će upoznati mir." U jednom posebnom nadrealnom trenutku muškarac je kleknuo na jedno koleno i po svemu sudeći zaprosio ženu. Njih dvoje su se zagrlili i poljubili dok iznad njih kružio helikopter televizije NBC. Na kraju su se sami spustili do nivoa ulice gde ih je privela policija, potvrdila je portparolka njujorške policije Delaney Kemper. Za sada nije poznato kako su uspeli da se popnu na vrh jedno od najpoznatijih turističkih atrakcija grada. Par se popeo na oko 60 metra visok toren koji se nalazi na vrhu nebodera visokog 381 metar, šestog po visini u Sjedinjenim Američkim Državama. Nadležni istražuju incidenta, protiv dvoje avanturista će najverovatnije biti podignute i optužnice. Ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi zakupci, posetioci niti gosti Vidikovca. Treba naglasiti da Vidikovac na vrhu najpoznatije zgrade na svetu u centru Njujorka predstavlja daleko praktičnije mesto za nezaboravne bračne prosidbe, rekao je portparol Empire State Buildinga. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na Ovčare crne, u čepu beli cvet.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Kako je nekada izgledalo flertovanje? Davanje nekome do znanja da ste zainteresovani za njega u viktorijansko vreme činjeno je na različite načine, a mnogi pravi načini flertovanja nisu bili samo komplikovani, već i prilično smeli. Vizit karte kao preteča Facebook prijatelja. Ideja od vizit karti, jednostavnoj vrsti kartice s imenom na sebi, postala je vrlo popularna prvo u Francuskoj, zatim i u Velikoj Britaniji, počevši od 18. veka. Imati srebrni poslužavnik pun vizit kartica bila je neka vrsta liste Facebook prijatelja iz 19. veka. Kartice su krile razne vrste poruka, neki su imali pesme, zagonetke ili slike, a istoričari su prilično sigurni da se nisu shvatale potpuno ozbiljno. Služile su više kao neka vrsta pokretača razgovora. Zanimljivo je da su istoričari pronašli karte svih vrsta, pored onih koji bi muškarci dali ženama i žene muškarcima. Primećeno je nekoliko primjera koketnih karata koje bi žene mogle da daju drugoj ženi. Debitantski balovi. Ideja je bila da sve žene više klase koje ispunjavaju uslove koje su nedavno postale punoletne, na balovima se predstave svojim vršnjacima. Ova tradicija je počela još od kraljice Elizabete I. Ostala je popularna iznenađujuće dugo, donekle promenjena u vreme vladavine kraljice Viktorije. Ona je ta koja je dodala bele haljine i uvela naklon, ali je ipak poenta događaja ostala ista, da se objavi da devojka ispunjava uslove da upozna udvarače. Tajna komunikacija knjigama. Dok je na početku vladavine kraljice Viktorije samo oko 60% muškaraca i manje od 50% žena umelo da čita i piše, taj broj je značajno skočio na oko 90% do 1870. godina. Nije sasvim iznenađujuće zašto su se baš knjige koristile za flertovanje, ali istorijski zapisi potvrđuju neobičnu praksu. Lepeze su krile kodirani jezik. Ručne lepeze možda nisu popularne danas, ali u 18. veku su bile neverovatno važan način na koji se žena predstavlja, uglavnom zato što većina žena nije imala taj luksus da govori slobodno na većini mesta, pa kada su htjeli da se izraze poput jednostavnog da ili ne, oslanjale su se na upotrebu lepese. Postalo je beskonačno mnogo pokreta koje bi otkrivali nameru i želju dame koje se hladi lepesu. Tako je zabeleženo ljudito lepršenje, modno lepršenje, bojažljivo lepršenje, zbunjeno lepršenje, veselo lepršenje i ljubavno lepršenje. Veza između lepeze i kodiranog jezika ili flertovanja nastavljena i kasnije štampanjem dela fanologije ili lepeza za razgovor sa ženama 1797. Ova lepeza koju je dizajnirao Charles Badini uključivala je natpise sa slovima i objašnjenje o tome kako komunicirati u kodu. Cveće se koristilo za slanje svih vrsta poruka. Primanje buketa cveća bilo je mnogo više od pukog dekora u viktorijansko doba, jer je gledanje na boju i vrstu cveća uključenog u buket moglo da omogući primocu da dekodira neke tajne poruke. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Ovog vikenda, 5. jula, pravimo malu pauzu kada su dešavanja u Čikagu u pitanju, ali već od 10. jula Čikago ponovo nudi bogat program. U nastavku izdvajamo događaje koje vredi zabeležiti u kalendaru. Tako se spremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Dakle, u petak 10. jula kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i naravno ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo dakle nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert. She's Back. Petak, 17. jul, start 21 sat, nastupaju Ivana, Lola Šalipur i band. Ulaz je $20. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-588-7529. I još jedno dešavanje, pozivamo sve navijače Chicago Cubsa i ljude dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu. Lifeline, humanitarna organizacija, organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. To su dakle bila dešavanja u Čikagu. Hvala vam na pažnji, budite uz naš program.
1: Slušate Dan bez

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas i volim vaš Aleksandra Prijović.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Najbitniji je duševni mir. Samo jedna reč je dovoljna da se zaštitite od uvreda toksičnih ljudi. Freudova taktika za postizanje mira. Sigmund Freud rekao je da ako osoba nije gruba, nema nikakvih problema, svi je vole, najvjerovatnije je umrla. To znači da se ne možete ograditi od negativnosti drugih ljudi, ona će uvek postojati, ali vi birate koliko će to uticati na vaš život, kao i kako ćete reagovati. Ljudi su emotivna bića i često nad kritika, osuda ili uvreda drugih ljudi može dovesti do očajanja, nelagodnosti i srušiti nam samopouzdanje. Konstruktivnu kritiku od bliske osobe koje verujete treba prihvatiti, ali uvrede u komunikaciji mogu biti otrovne strelice. Osoba koja vas napada ima samo jednu misiju, to je da vas povredi. Freud je rekao, jaka ličnost nikada ne preuzima teret tuđih izjava. Kako se zapravo odupreti uvredama i lošem ponašanju? Ne raspravljajte se, nego recite da na bilo koju negativnu pretpostavku mirnog lica. Moć mirnog da u stanju je da onemogući svaki psihološki pritisak. Na taj način ćete tu osobu lišiti mogućnosti da vas povredi, jer ćete zatvoriti svaku šansu dalje rasprave koja bi išla u smeru napadanja. Razvijte osjećaj samopoštovanja. Osim magičnog da, kako biste se zaštitili od uvreda, važno je da razvijete samopoštovanje. Ne dozvolite da vaš mir zavisi od spoljne procene drugih ljudi. Zdravo samopoštovanje procena je samog sebe, a mišljenje onih oko vas često je površno i ne teži pozitivnim ciljevima. Freud je rekao da su svi ljudi ocenjivali samo sebe i da se nisu bavili vrednovanjem drugih, grubosti bi izumrela kao fenomen. Udaljite se od negativnih koji vas iscrpljuju. Također, jedan od najboljih načina da se zaštitite od osoba koje su sklone deljenju uvreda, jeste da se potpuno distancirate od njih. Poštujte sebe, ne dozvolite toksičnim osobama da vam kradu energiju. Okružite se pozitivnim ljudima koji vas vole, poštuju i podržavaju, jer samo to i zaslužujete. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Ko je zaista lepši pol? Najobimnija analiza lica donela iznenađujući odgovor. Jaz u privlačnosti među polovima prisutan je u različitim kulturama kroz vekove, ali se s godinama postepeno smanjuje, pokazalo je novo globalno istraživanje. Ženska lica ocenjuju se kao privlačnije od muških, čak i kada ih procenjuju druge žene, pokazuje novo istraživanje. Međutim, ta razlika postepeno se smanjuje s godinama i gotovo potpuno nestaje kada ljudi uđu u osmu deceniju. Rezultati istraživanja potvrđuju postojanje takozvanog jaza u privlačnosti među polovima, pojave koje se ogleda vekovima starim izrazima koje žene opisuju kao lepši pol, od nemačkog Daf Schon, ne znam sad ovo da izgovorim, ali brojnih sličnih izraza širom sveta. Reč je izuzetno stabilnom efektu koji se pojavljuje u različitim kulturama. Ženska lica ocenjuju se kao privlačnije od muških bez obzira na druge faktore, objašnjava dr. Eugen Vasilivski, istraživač instituta Max Planck za empirijsku estetiku u Nemačkoj. Kako ističe, najiznenađujući nalaz bilo je da upravo žene daju najviše ocene drugim ženama, dok muškarce ocenjuju najnižim ocenama. Za potrebe novog istraživanja prikupili su najveću svetsku bazu podataka o proceni privlačnosti lica. Analizirali su rezultate iz 52 studije. Konačan skup podataka obuhvatio više od 1,5 miliona ocena za oko 17.000 lica, koje je precenjivalo gotovo 30.000 ljudi. Analiza je pokazala da se prosečno žensko lice ocenjuje kao privlačnije od približno 60% muških lica. Razlika je bila najizraženija u zapadnim zemljama i delimično je varirala u zavisnosti od seksualne orijentacije ispitanika, ali je ostala vidljiva među heteroseksualnim, homoseksualnim, biseksualnim učesnicima istraživanja. Zanimljivo je da je razlika nestajala kada su muškarci i žene ocenjivali sopstveni izgled. Deo objašnjenja leži u razlikama u građi lica. Muškarci u proseku imaju izraženije i uglastije crte, dok su ženska lica češće zaobljenija. Rezultati sugerišu da i muškarci i žene uglavnom smatraju zaobljena lica privlačnijim. Američka književnica još je 72. godine u eseju Dvostruki standard starenja tvrdila da društvo vrednost žena često povezuje sa lepotom, lepotu sa mladošću, dok se isti kriterijumi ne primenjuju na muškarce. Nalaz nove studije delimično ide u prilog toj tesi. Prednost ženskih lica u procenama privlačnosti postepeno opada od 18. godine života i gotovo potpuno nestaje oko 80. Što su lica starija, to je manja razlika u proceni privlačnosti između muškaraca i žena. Muški i ženska lica godinama postaju sve sličnija. Strukturne razlike se smanjuju, upravo bi to moglo da objasni zašto se jaz u privlačnosti postepeno topi. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se, krv mi vri.
2: Da, baš
1: si lepa, šta ti fali.
0: Radio Balkan International.

0: gözlerine.
1: Mesto broj 16.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
2: Ovog vikenda, 5. jula, pravimo malu pauzu kada su dešavanja u Čikagu u pitanju, ali već od 10. jula Čikago ponovo nudi bogat program. U nastavku izdvajamo događaje koje vredi zabeležiti u kalendaru. Tako se spremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Dakle, u petak 10. jula kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i naravno ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo dakle nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert. She's Back. Petak, 17. jul, start 21 sat, nastupaju Ivana, Lola Šalipur i band. Ulaz je $20. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-588-7529. I još jedno dešavanje, pozivamo sve navijače Chicago Cubsa i ljude dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu. Lifeline, humanitarna organizacija, organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvor svrhe. To su dakle bila dešavanja u Čikagu. Hvala vam na pažnji, budite uz naš program.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Mesto broj 6.

ovog vikenda, 5. jula, pravimo malu pauzu kada su dešavanja u Chicagu u pitanju, ali već od 10. jula Chicago ponovo nudi bogat program. U nastavku izdvajamo događaje koje vredi zabeležiti u kalendaru. Tako se spremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, u petak 10. jula kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i naravno ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo

88-7529. I još jedno dešavanje, pozivamo sve navijače Chicago Cupsa i ljude dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu. Lifeline, humanitarna organizacija, organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. To su dakle bila dešavanja u Chicagu. Hvala vam na pažnji, budite uz naš program.

0: Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bekuta.
1: Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.

0: ostavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah, pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.